För att då tar han sig rätt. Var käst i handbys i muskret. Och det låst med sig av kärnfull det partien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlost i värld. Och så gammal, du hast gar nix.